0: Det drejer sig om föreställningen Superbia här på radion I dag och producent för det hela Caroline Kløverud. Är det mycket som gjenstår för det hela klart?
1: Det är igen lite jobb men det är heldigvis har jag satt av tid så det är inte mellan 9 och 11 som är mina kriterier akkurat nu. Så nu är det allt annat som står på pause och så jobbar jag för harde livet till att få det klart till den föreställningen.
0: För det är ju också många som ska delta så det är något att hålla styr på.
2: Ja, det är det jo, men så har vi varit så heldige att få med oss två väldigt bra rutinerade dansare och pedagoger och koordinatorer som är Maj-Elin Løkken och Camilla Ulsaker Haugen. Och de har ju massa erfarenhet från allt från musikalens verden till barsock till totenslagare och undervisa massa så de är specialister på barn och unga och jag försöker att lära mig så gott av dem hur man ska ja fungera I samband med barn och unga för det är ju också något som måste det är en annan form att jobba I så vi är väldigt spända och satsar på att det här kommer till att ja, gå bra till slut. Det blir en spännande upplevelse för oss alla tror jag.
0: Och så står det ju på flyern då att det är en audiovisuell totalupplevelse så då får vi se att det är det.
2: Det är det. Ja.
0: och så en liten ting för vi ger oss här för att det är ju mer du driver med. För det är den stora happeningen som kommer då. När det närmar sig jul.
2: Det är det.
0: Och det är ju det lite speciella Xmas show.
2: Ja.
0: Hur ligger du an med det?
2: Nej, sedan vi har två premiärer I höst så har vi måttet jobba med bägge delar på våren och sommaren för sommaren.
0: Ja.
2: Så vi är gott I gång där också. Mm. Och där ska vi ju ha Einavud Ung som är en barnvänlig version av föreställningen som ska på DKS visningar alltså den kulturella skolesäcken så där är det jag tror det är hela tionde trinn I Västra Toten och Gjøvik som ska komma upp och se på det och vi ska ha workshopper på skolorna I förkant där så det blir väldigt spännande del av det som vi på något sätt utvider lite.
0: Mm.
2: Och så har vi gjort en del ja, vi har en del nyheter då på Xmas-showet. Det första är att vi ska ha mat för show och så har vi någon sån bingo-quiz-grejer efterpå. Vi ska göra lite morsomme ting då och ska vi lage selfie-rom nede där man kan ta bilder med en utställning och lite såna ting.
0: Och så vill jag bara säga si att det står ju det är inte bara en X här där XX X.
2: Ja, EXEXEX, det är väldigt viktigt. Experimentellt, exotiskt, extravagant, allt du kan tänka, alla ord som börjar på EX, ja. Exceptionell.
0: Ja, vad tänker du, Caroline?
2: Excentrisk.
0: Ja, Caroline.
2: Extra bra.
0: Hvis du ska få se stor, Caroline, vad skulle det bli då?
1: Ja, helt extraordinärt blir det.
0: Ja.
2: Ja. Det är bara att komma sig på show.
0: Ja, det är morgonkvisten du lytter till och när det gäller nyheterna så vet jag I alla fall att stortingsstrejken är avverget på övertid. Men ja, en strålande god morgon till dig, Endre. Endelig fredag, eller va?
3: Ja, en riktig god morgon också från mig. Det är då fredag, så här stiller vi med nyheten om engjørninger och en skatt vid enden av regnbuen och så vidare. Nej, om det hade varit så gott. Det är dessvärre inte det vi kommer med, men vi kan då I alla fall fortälla att det inte blir strejk på Stortinget. Vi ska höra att kung Håkon håller sitt första ordinära statsråd som konge idag. Vi har också en uppdatering på situationen runt detta ryska skipet på Svalbard.
0: Och så ska vi ta en titt inom dagens uppslagstavle. Puls, ditt værested och kafé hos Frelsesarmeen Gjøvik og Toten håller öppet fredag 4. September från 11 till 14. Fretex, Frelsesarmeen Gjøvik og Toten håller öppet från 11 till 15 idag fredag och imorgon på lördag. Det en nattverdgudstjeneste I Raufoss Baptistkirke søndag klokka 17. Øyvind Karsrud deler Guds ord. Det blir kirkekaffe. Philadelphia Gjøvik har friluftsmøte I skateparken på Gjøvik søndag klokka 16. Samme dag klokka 18 så det vekkelsesmøte. Tommy Lysgård taler og synger. Kirken I Østre Toten minner om at det gudstjeneste I Belkekirke, Hoffkirke, Kappkirke og Kolbu kirke søndag klokka 11. Det blir presentasjon av konfirmanter i Hoff, Kapp og Kolbu kirke. Trekspillgruppa Faktos inviterer til trekspillkveld med gjesteartister på Bygdelabben i Silogata 21 på Lena fredag 4. september fra 19 til 22. Gratis inngang, 50 kroner for kaffe, kaker, og det blir loddsalg. Det blir møte i Skansen Bedehus torsdag 10. september klokka 18 med besøk av Ole Andreas Meling, som Sareptas daglige leder. Han holder andakt, synger og spiller gjør han også. Gjøvik og Toten Israelforening har Israelmøte i Baptistkirken i Hunndalen torsdag 10. september klokka 18. Martin Gelein holder tale om tjenesten rettet mot hjemløse, narkomane og prostituerte. Det blir sosialt samvær med servering til slutt. Det møte med nattverd i Misjonshuset i Hunndalen søndag 13. september klokka 18. Øyvind Solien taler. Og det var oppslagstavla for lag og foreninger som medlem her på radioen.
4: Høsten i anmarsj, og det en fin tid for å begynne å trene. På Feelgood Raufoss har vi 12 motoriserte treningsmaskiner som enkle å forstå, og du velger selv den belastningen du vil ha. Vi finner oss i Storgata 63B på Raufoss og på mobil nummer 46 76 93 80 eller feelgoodsenter.no. Vi gleder oss til å møte deg.
5: Fram og tilbake tatt. Slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blide, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører i alle aldre. Gjerne også deg som pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt i dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på jul.
6: Taxi!
7: Åpen dag i Kalkbruddet på Bøverbru. Lørdag 12. september fra klokka 10 til 14 inviterer Franspås Minerals til åpen dag i Kalkbruddet vårt i forbindelse med geologiens dag. Her kan du oppleve store maskiner, prøve pH-eksperimenter, bli inn på fossiljakt, steinvasking, få omvisning i mølla og hoppeslott. Vi byr på grillmat, popcorn, kaffe og kake. Du finner mer informasjon på Facebook og geologiensdag.no. Velkommen til oss i Bergsjøveien 100 på Bøverbru, lørdag 12. september klokka 10 til 14.
8: Morgentvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Det drejer sig om föreställningen Superbia här på radion I dag och producent för det hela Caroline Kløverud. Är det mycket som gjenstår för det hela är klart?
1: Det är igen lite jobb men det är heldigvis har jag satt av tid så det är inte mellan 9 och 11 som är mina kriterier akkurat nu.

och komma hit ingenstans att bo. Aj, aj, aj, aj. Men bostadsförmedling fixar bra må du tro. Aj, aj, aj, aj. De säger jag kanske tycker dyrt, men. Aj, aj, aj, aj. Bara ni och